0: Ja, det er sånn for lyst på en hoffa en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så, hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Ja. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier jeg, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkere grep enn han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til i langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison? Nei,
1: var jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Kjeg, det kommer vel fram en gang da, men
1: ja, det er helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne der litt av pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja, og vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det hun dame da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Var det en EF-sak da?
0: Nei, vi skal helt til Svalbard. Der var det en stygg sak.
1: Kingsbay,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette der, men det ble litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det ble det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken, ja. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se, vi kan ta og spørre om noe helt annet, og
1: spørre om noe enkelt da.
0: Nei, hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det da. Skal vi se, hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm 1903 til 1905? Nei, dette var så spesielt at det er dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
1: Nei, det kan du jamme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron, ja. Det er plukket opp i Nord-Norge, det er gule.
0: Nei, det er ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei, men du nærmer deg.
1: Det er jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: Ja, de er jo ikke mark jordbær.
0: Ja, dette rar. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
1: Jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
0: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er mark jordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar.
0: Jordgubbar, ja. Stemmer det. Ja. Nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: jeg har ikke fått napp på denne her lista i hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så napper jeg, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei. Nei, men den er god, du. Får du ha god helg.
1: I like så.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Vi tar en Orebus til. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer to O-er for med Olga. En I for med Ivar. En A for med Alfild, en M for med Magne, en F for med Fina, en V for med Vegard, en S for med Solveig, to T-er for med Terje, en R for med Randi og en E for med Egil. Ja, det var en heilig gjeng. Vi tänker

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Det var en L for Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel.
1: Jeg får noe utkunnere likevel.
0: Du kom igjen nå likevel, ja. Ja. Og det var hun.
1: Maria.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt. Det var
1: Nå
0: kjekt.
1: får jeg lastebåt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja?
1: Så ligger det stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så der båtene. Det er sånne oljebåter. Ja, og jeg er bort på hissida.
0: Marie Tundesæter, hun sitter i glasa og prater i telefonen og
1: Nei,
0: ser på båtene.
1: jeg går inn i stua og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Ok.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: Eller så bruker jeg meg
0: Men du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei,
0: Bryr
1: det gidder
0: du deg
1: ikke.
0: med det?
1: Nei, jeg... Nei. Jeg svarer med seg båtene.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båten i målet. Jeg bare vet når jeg fer forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit. Du har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse her jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse her.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekassesvanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du og så el opp plante skjul, og så...
1: Jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke
1: det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Men det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rar, og som sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siste året.
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasser her som ser veldig fine ut. Men så plantet jeg to sånne lange kasser nå, på resten.
0: Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei. Så jeg begynner å lure på om det kunne være det som du tok frem litt.
0: Det er så mye annet rart som kan gå på deg. Om det ikke er rød mark, så kan det være noe som... Det er så mye rart.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du deg meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du, er det seng der seng aner, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om det ikke var det så der... hva det heter? Korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med pappa for mange her, og så fikk jeg det. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det, men koronabærer er ikke så veldig gamle, altså, så...
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si...
1: Men det kan hende, det tar feil for sorten sin del, men sånn som er veldig gode og søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett, ja. Når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det,
1: ja. Men disse her som står her ute i kassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt med masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det er på disse rare ute for alt den her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyter til blomster, så blir det stort sett små bær også. Det er først.
1: Ja, de som kan nede i huset her, der er blomster på det, men de er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær og dar etter.
1: Ja, for de tømmer ut hele åkeren.
0: De kan være søte og gode for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se? Ja. I
1: underkant... Har du noe ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde opp å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete med litt sånn.
0: Ja, du ble vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er også rett.
1: Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier liksom.
1: Eller ikke bare litt.
0: Nei. Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flereårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja.
1: Ja, og jeg har vært og kjøpt med masse innomsveier.
0: Du har det, ja, men det er bra.
1: Det, men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei,
1: ok. Han synger begonian.
0: Ja, begonian, den er fin. Ja. Det er ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellig. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og rorodendro er min brune sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg,
1: ja.
0: Den kan han.
1: Det er jeg rekna enda med. Når de sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Er det planta?
0: Det er planta, ja. Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på årekant. Det er jo rett nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurt-liknende greier?
0: Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned? Litt spesielt.
1: Er det noe slags frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønn. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei. Men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknopper?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er sylta kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det. At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, da.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomsterknopper.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av dem før de er spredt ut, så kan du sylte dem og ha dem så...
1: Har dem så fint, eller noe sånt, så kan du ikke tenke etter dem.
0: Da kan du fore med dem. Fore deg.
1: Det er rød og lilla og...
0: Rode den rundt fine, vet du. Det er
1: ikke bra. Ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. Det er 6 sorter nå. Ja,
0: såpass.
1: Jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja, men.
1: Lyse lilla. Låt, ja.
0: Den er god. Fortsett med det. Fortsett med det.
1: Ja. Jeg går så gjerne også.
0: Ja da. Skal vi se. Vi skal tilbake på 70-tallet, og... Du kan jo minnes en del fra 70-tallet, går jeg ut ifra.
1: Ja, skulle tro hva det er for noe. Hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg 58.
0: Du var ikke bare små jente. Nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før. Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land... hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974.
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Mimer om noe blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri huske.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal... Et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75. Og det er et drap på fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med, ja.
0: Ja, han var med på vinnerlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei. Nei, to ord.
1: Og det
0: begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Og Røde Khmer?
0: Røde Khmer, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De får stygt åt, ja.
1: Ja, de la vel ned for fotet da?
0: Ja, de drap for fotet, og var om å gjøre om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort kvitser, men.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare noe i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har det.
0: Det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Nei, men det er bare, ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir en red bremstur på dere.
1: Det hadde vært
0: kjekt vel.
1: Helt
0: sikkert. Den er god.
1: Det er greit. Du må ha en god helg, begge to.
0: Ja da, ha det bra. Ja, og jeg sitter her og jeg spør, hvem er det som spiller? 5-7-8-60-660. Hvem spiller her? Og synger.

0: Ja, da gjorde hun seg ferdig.
1: Ja, det var jammen bra.
0: Var du lei henne?
1: Ja, egentlig.
0: Hvem det som uttaler seg?
1: Nei, du kan jo gisse.
0: Nei,
1: Nei, ja.
0: jeg
1: Det er noe oppe i Bjørkedalen da.
0: Det er hun oppe i Bjørkedalen, ja. Ja, så er hun...
1: Hun måtte til, hun også.
0: Ja, men det er bra det. Britney Spears
1: Ja.
0: har ikke du sansen for.
1: Nei, det vel kanskje litt opprykt for vår del, kanskje.
0: Det kan
1: Nei, det
0: godt
1: er helt sikkert
0: hende.
1: greit, men det er ikke noe vi setter på i dag, nei.
0: Nei, men bevar meg, det skal jeg si deg, at hadde du vært like unge og like enfoldige og like søte og like flinke å synge,
1: Ja, takk skal du ha.
0: bevar meg hva problem du hadde fått.
1: Ja da. Det er greit å slippe.
0: Det er ikke måte på hvor mange som skulle være fram i hinne og bestemme og styre på, så
1: Ja.
0: hun ble umyndiggjort på at av foreldre, eller iallfall av faren.
1: Far, faren, ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange institusjoner hun har vært på behandling på. Det er jo knapt nok hun er sjølgående ennå, altså.
1: Ja da. Nei,
0: Nei da, det er ikke bare bare.
1: Det ligger mye rare videoer hvordan hun ser ut i dag, og jeg tror
0: Ja,
1: ikke det er noe ikke sant om
0: det gjør det, vet du. Så det har ikke vært så enkelt å være lille Britney heller.
1: Nei da.
0: Nei, det har det ikke. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Vi må iallfall skrive opp Mariann Løseth, sånn at vi ikke glemmer at hun har vært med. Det var det. Da skal vi se. Mariann Løseth.
1: Ja,
0: Da har vi
1: ti poeng til deg.
0: Vi
1: Ti poeng.
0: lærer jo etter hvert, vet du. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, er du klar for country, eller hvor er det?
1: Ja, vi får nå sjå.
0: Ja,
1: Ja.
0: for å sjå om det så skulle lage seg, så stiller du, går jeg ut ifra.
1: Ja da.
0: I alle fall sånn av og til. Du trenger ikke være der 4 jevne dager. Det er ikke alle som hører til. Nei. Har du noe å bo i, eller tar du med teltet?
1: Teltet, ja.
0: Ja.
1: Da blir det iallfall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja
1: da. Og sprengstoffhengere kan ligge inni den.
0: Ja ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det. Nei, det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Ja, Laila har nå bobil.
0: Du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Vi Det er så mye stygt en kan prate om. Og noen av dem elsker å prate om svartedauden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du når den kom til Norge, da? Du skal få litt slingringsmonn.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmonn er, og hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Litt hjelp på sidelinja, så jeg driver og venter.
0: Ja vel, ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparket, nei.
0: Nei.
2: Vågde ikke ta det til eie?
1: 1350.
0: Ja. Det sto sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakes med 1348 òg, for historikerne, de er ikke helt enige. Nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt innenfor 50
1: intervallet. Ja, men de er døde, da, så du kan ikke stole på dem.
0: Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noe da. Det er ikke tvil om. Men hva heter de to norske statsministrene som alt i alt har sittet lengst i stillingen? Og da regner jeg ikke sånn lotus-stilling eller noe sånt, altså, men
1: Men de som har sittet aller
0: lengst? Ja, ja, ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på det der. Å, han har korte krøller. Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sittet lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, og han hinder, han kom jo ikke på, men han heter visst Johan Nygaards
0: Vold.
1: Ja,
0: og da vet du hvor lenge han satt opp.
1: Og han har jeg aldri hørt om, for å si det sånn.
0: Har du aldri hørt om han? Nei vel?
1: Nei,
0: han satt i 10 år, 3 måneder og 5 dager, men det visste du selvfølgelig, så det var det rett.
1: Ja, jeg visste ikke, men...
0: Å, nei, du gjorde ikke det, nei, ok. Og det var i alle fall da fram til 2010, om det har skjedd nok, ja... Jeg er redd for han Nygaardsvolden, kanskje i farezonen, men det er ikke noen som tikker Gerhardsen i alle fall, det er ikke det.
1: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Det var en kar som var, det var en norsk militæravdeling som opererte under 2. verdenskrig. Og blant annet så var de svært aktive under Måløy Reide. Hva var det denne militæravdelingen hette?
1: Hvor så mye spørsmål jeg får?
0: Nei, men alle nordfjordinger vet det, så nå var det bare å sjekke at sunnmøringene kan det.
1: Kjøtlandsgjengen?
0: Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Dette var et kompani. Shetlandsgjengen, det var jo samlebegrep på mange små båter som for på vestkysten til Shetland. Ja, okay. Kompani. Oppgjeng kalt et...
1: Akkurat nå fikk jeg lyst til å si kompani, Laurits. Det var ikke
0: meg. Nei, det var ikke det.
1: Linge.
0: Linge, ja. Stemmer det. Hvis du er i Måløyna og leverer dynamitt den dagen... Så skal du gå opp på dette museet, der er Kapten Linge museum, eller hva de kaller det, det er i alle fall...
1: Ja, det har jeg hørt om det.
0: Måløy Ride museum oppe i gate 1, ja. Rett ja. Over i Dasos, Bergensbåten legger til, ja. Så da får du lære litt mer akkurat om det, for det var stor dramatikk ute i Måløy under krigen, ja. Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er så... Skal vi se, ja. Da skal vi bare avslutte med en, noe helt umulig her nesten.
1: Hvor mange spørsmål får dere da?
0: Neida, vi skal ta noe enkelt. Hva menes med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten.
1: Skal jeg ligge i ordene der sikkert, det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er ikke så enkelt.
1: En plass?
0: Nei, det er ikke en plass.
1: Flagg? Flagg.
0: Et flagg, ja. Ja, og hva land var det som opererte med sildesalaten?
1: Hva er det?
3: Sverige og Norge,
0: ja. Ja. De hadde unionsmerke i øvre hjørne, nemmest Stonja. I det norske og svenske unionsflagget. Ja, riktig. Så det var en kombinasjon av Norge og Sverige, som de kalte det rett og slett sildesalaten. Ja, og hvorfor de kalte det det, det får du høre med karen om du skulle komme frem i dag, men det gjør du sikkert ikke.
1: Det tviler jeg litt grann på, altså.
0: Ja. Det er så, er det noe storhende i Bjørkedala med helga, eller...?
1: Ja, det er alltid hendet her. Nei, det er nå en bursdag i morgen, og...
0: Jeg skal ikke til Stryn, og se på bilene.
1: Nei, det skal ikke være.
0: Nei. Du har sikkert hørt om disse her
1: Sjusetergjengen,
0: ja. Akkurat i dag så er det 20 sjusetere, og det er gamle amerikanske hotellbiler og forskjellige, blant annet mange av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De er på Sandane på Gloppen Hotel for tida.
1: Limo, du snakker om
0: det? Nei, det er ikke limoa. Nei da, det er 100 år gamle, pluss minus.
1: Sjusetere,
0: ja. Stort sett er sånn hotellvogne, noe veldig drøg. Og i dag så hadde de tur til Førde, og så tilbake til hotellet. De kjører gjennom Hyen, blant annet, og langs Jølstravatnet. I morgen så skal de ha panoramaveien til Stryn og tilbake igjen.
1: Ja, det er noe enkelt, det er noe veteranbiler, det.
0: Det er skikkelig veteranbiler, ja. Det er helt utrolig. Jeg så på det i går da jeg var inne på hotellet, og det var litt av et bissen.
1: Du har hatt deg en sånn?
0: Ja, det skulle jeg.
1: Har du en sånn og kjører rundt og selger jordbær?
0: Ja, og så kan du fare at det er en liknende og selger dynamitt.
1: Ja, ja, det går helt fint. Dynamitt og jordbær. Ja, ja, ja.
0: Sammen blir vi dynamitt, sånn.
1: Så. Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, men greit, da har vi en plan, men jeg må vente ja. Til det blir raude.
1: Ja, da.
0: Så ser vi hvor det ja. Lader seg. Ok, ha det bra.
1: Flott
0: det.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig, men akkurat nå så tenker vi en orebus til. Når vi har det lagret, så får vi det å gjøre med det. Nytte deg. 8 bokstaver. Fyrt gjort. En I for Inga. En O for Olemann. En F for Fina. En G for Geir. En R for Rosalinn. Var ikke det et pene jente da? En G for Jakob. En N for Nina. Og en D for Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal jeg tappe siste drammen. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få høre mer til på Braim 8.-12. juli. Ja, nå har vi med.
1: Ja, nå er det Lars.
0: Er det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrøveren har den her sagt. Du har hørt om det.
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kjendis i sin tid, du. Eller han var, de var det flere om det, da, men...
1: Ja, det var noe han som var profilert, da.
0: Det var det.
1: Jeg tror jeg var Kleppa, men han greide å lure seg unna og stakk av til Brasil og gjorde store greier der. Og...
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nei, det var jo ganske spektakulært, dette der. Rane der, da.
0: De var litt før sin tid, disse karrene da, vet
1: du. Lang før sin tid. Ja. Rart, ja.
0: Ja, ja. Jeg vet ikke, han er vel tatt bolig blant stjernene for lenge siden, tenker jeg. Det var vel i 63, eller da, tidlig på 60? Ja,
1: det var tidlig på 60-tallet, ja. Ja. Det var det. Jeg husker det var... reportasje, eller hva jeg kan kalle det, i nå.
0: Ja.
1: Så hvordan de hadde utført dette der, og det var jo så ganske spektakulært. Og.
0: Det var det. Det var så smart at de fikk jo god viljen fra folk flest, faktisk.
1: Ja, det var jo
0: også. Det er den tids kjendisa.
1: Ja, kan godt kalle det det.
0: Ja. Men om de fikk noe, hva nytte de fikk av pengene, det vet ikke jeg. Han i Brasil, ja, han fikk å nytte det i alle fall.
1: Han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynner å tigge til penger.
0: Ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først.
1: Jeg tror det at det var... mest andre så hadde levd godt på hånda, tror jeg.
0: Nei, det var, ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er da ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja, ja.
1: Om det er låke vene eller dumme vene. Jeg har sett et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664? Ja.
1: Jeg må vel lande seg og spurt dette, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Fire, seks, fire.
0: Ja.
1: Vi begynner nesten... Var det fanget nummer av Mandela?
0: Ja, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller det blir i dag brukt av general Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de... lever högt på en del där nere, de brukar lite rar så sånne märke faktisk.
1: Ja väl, det är logoen där
0: också. Ja, mer eller mindre, ja. Huskar du hva fängslet låg hen?
1: Robben Island,
0: ja. Det stämmer.
1: Den har jag siglat förbi några gånger.
0: Ja, det har du säkert. Ligger det långt till havs eller?
1: Nej, då det är jag är usyn ifrån Cape Town.
0: Ja, men det är inte värre, nej. Okej. Riktigt. Ja. Så kan du säkert fortälla en annan som är ute och segla. Vad för en by kom han Marco Polo ifrån?
1: Marco Polo? Jag menar det var i Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stemmer, ja. Har du vært i Venezia, eller har du bare singlet forbi?
1: Nei, altså, i Italia har jeg aldri vært.
0: Du har ikke det, nei? Nei vel?
1: Nei.
0: Ikke i hamna en gang?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Altså, det er et av de få landene jeg ikke har vært i, det er Italia.
0: Ja, men, ok. Riktig. Nei, Venezia, det en oppleving i seg selv, det helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er de som har vært der, ja.
0: Ja. Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellig rart, det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil.
1: Ja, det kan vi lett forstille.
0: Ja. Nei, det var vel. Skal vi se. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Altså i god amerikansk tradisjon så hadde han kjent navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først også.
1: Et eller annet Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var
1: a small step for man, a big step for human nation.
0: Dette der driver deg og lurer på fortsatt, var dette innøft eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der? Det har liksom ikke vært helt enig om dette da, men
1: altså, jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant,
0: altså. Ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand så akkurat dette der, da er det mye rart du kan komme.
0: Det er helt sikkert, Hadde Trumpen vært president på den tid, så hadde han fått det til sånn at han var den første, da. Men,
1: selvfølgelig. Ja,
0: men heldigvis så slapp ikke han til den kunnen.
1: Nei, altså, da tror du ikke han var kommet så langt han var begynt å tenke på presidentskap, altså.
0: Nei, jeg vil ikke tro det. Det er sikkert.

0: Ja, hadde du klart å plystre etteråt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. Få høre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere
0: det. Du skal ikke det. Hva vi er kommet
1: Neida.
0: Nå da?
1: Nå er du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja,
0: nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove, kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var ja. Det. Det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet hete?
1: Jeg tror det må bli det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja, for ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått Nei. Navnet før, ja.
1: Ja. Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, ja. Men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei, det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall, det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de får hjem.
1: Ja, vel. Ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var...
1: Men det kan jo hende det var best for unge hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var noe, stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme, så han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Ja, det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja. Ja.
1: Enklast å gjøre som han fikk beskjed om,
0: ja. Ja, det var det. Og så ja. Var det sommer som slett ikke gjorde som de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja. Ja.
0: Ja. Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja. Ja da.
0: Hun skal inn i bare... køen, sier jeg, men tror du hun ble sett lengst frem, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende, og så er det noe ikke, det bare krasst, eller av sin plass at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegnet til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja, ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunge, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø, enten du
1: ja,
0: er...
1: Ja, det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men ja. Jeg kan ikke rykke så veldig lenge i alle fall.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det...
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var, om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg synes det høres mye ut, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 8 i køen, så er det
1: ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja. Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om overlevelse etter noen år, men jeg husker ikke tale. Da.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi er, tror jeg. Ja, ja. Det er
1: nei,
0: bra vi ikke det. Driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Det. Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem som gikk under til navnet Kjakan under andre verdenskrigen.
1: Kjakan, ja, var ikke det han Gunnar Sønsteby
0: det? Det var han Gunnar Sønsteby, ja. Og hvorfor det kalte han Kjakan, det vet ikke jeg, men det var vel en grunn det for det, kanskje det.
1: Ja, det spørs det. Artig navn i alle fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindberg krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes det var et kvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk som fauker visse distanser. Vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjøen?
1: Jeg har vet det. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG.
1: Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskolen, oppe.
1: Ja,
0: måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det kjedeligeste jeg har vært med på i manns minne, hadde han sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det du snakket meg om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er tørreste kar jeg har vært fram i noensinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke, det var
1: han. Det har han sikkert vært, tørre å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært da.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter man väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du tagit av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det är en del som ska ut i världen. De får av och till goda tillbud från Landvetter. Det är inte långt, ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån då, så har rejst i en stor familj. Många som rejste till...
0: Ja.
1: Til Spania, og de får fra Landvetter, ja.
0: Ja, da tenker de...
1: Det var vist billig.
0: Tenker de bussen fra Oslo til Göteborg, det er fullt gjort, så det, ja. Det går fint,
1: ja.
0: Ja da, hvor langt blir det? Vi åter å nærme oss. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi blir... Hva det kalles dette her, og ikke nå båten?
1: Det blir landtroll, det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på loter, det kan ikke være noe fremtid, så det...
1: Ja, nei, da må vi i hvert fall ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjelder et par nummer for å si det sånn, og da er det Breim 8.-12. i Skjønde vi driver å finne kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 22.
0: 22, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendesæter.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: du.
1: Kan det hende at hun blir blide på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel du ikke skryt å få hver kveld, vel? Nei.
1: Ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale,
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, man har litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg også.
1: Ja.
0: Og så ser vi, klokka hun er cirka 11:30, og da Är det på tio att fara hem igen och finna på ett vart annat? Ja.
1: Ja, det har varit luftigt.
0: Den är god, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Och vi tackar selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkallet pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli, så det er bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi forlater området.

0: och helt orätt.
1: Ja.
0: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga, den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar, en situation.
1: Ja. Ja.
0: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du lär sig ett vikrok, det är ju flott, men det är inte humor, det är inte det jag menar med humor.
2: Nej, men det är det enkelte gånger du får nåde till att komma med någon god.
3: Ja, men vet du, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordeler enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
4: Det heter
3: Arthur,
4: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunjei fra en rationaliseringsexpert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp og så tog det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet, lå på kne. Og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur? Sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræva, skulle jeg tenkt og vaske de taket med sammen. Ja, men jo, det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
0: Ja, men
3: sier at den ikke kan for hjemme.
0: Så humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
0: Og en liten snert. Men når den snerten er så innpakket i humor at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier det til Frimann at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
4: Ja.
0: Det er humor, men snert, som du må tåle.
2: Ja, jeg smalt noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalt til en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, den vanlige fyren som var der.
3: Nei.
2: Var en ung gypli. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine der? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn at det er. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier
3: jeg. Ja,
4: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
4: men,
3: helt sikkert.
4: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
4: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja.
4: Så der er noen som er følge til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg, han, jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Han Jens Brekk, ja, var riktig det, sånn, riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
2: Ja, jeg har vært borte, ja.
3: Tydelskap.
2: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier, det jeg synes den er helt vedunderlig, så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
4: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
4: Og så kjenner de from dame gående.
3: Ja.
4: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
4: som dette ut.
3: Ja.
4: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja visst er det, det visst er det.
4: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
4: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
4: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
4: Jeg forstår ikke.
2: Nei, det er mye som er...
3: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
2: Lyngbø synes det kan ha...
4: Jeg greier ikke å le av det.
3: Jeg greier ikke han heller.
4: Jeg greier ikke å le av det.
3: Nei,
0: ikke... Jeg har gett opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
4: Ja.
0: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
4: Jeg har forresten sett på en islandsserie nå, som går på mandagene.
2: Ja.
4: Men det begynner å bli litt komplisert nå.
3: Ja, det er komplisert.
0: Det er vanskelig å filme.
4: Ja, det er... Men det er moro. Har du noe annet? Dette er finslegget fra England.
2: Ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
4: Jeg synes det er så kjekt.
3: Ja, det er det.
4: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt. Og så blir vi varme om hjerterot av at det... Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt.
3: Oh, ja.
4: Jeg så for eksempel han her Splinten, kan han hete han som synger, han...
2: Ja, vi skjønner hvem du mener.
4: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
3: Ja.
4: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sunger med en trekspiller og startet ballen.
2: Ja, det er sånn.
4: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og det var så sjå at en liten unge så glad var han da sto der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og talte om det, hunden kunne ha hatt det.
3: Mm.
4: Hun skrev en kronikk om det på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med hunden øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
3: Ja.
4: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
3: Ja, jeg blir på gråten. Jeg
4: synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
3: Ja.
4: Er ikke sånn kjekt å...
3: Ja, det er blitt en klok lege.
4: En klok lege.
3: Ja. Det er sånn...
4: Ikke en pilletriller.
3: Nei, men vet du, det... Ja.
4: Sånn at det finnes jo...
3: Det finnes kloke leger også.
2: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
3: Tapt deg?
2: Hva sier du, Svei? så enda mer smilende. Ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
4: Ja.
2: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
4: tapt. Det var en, dansk som sa til meg også.
3: Ja, tapt.
4: En dansk lege som var nede var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
0: Jeg av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var til, faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så det må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
2: jeg kunne spurt oss om det.
0: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta. Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så stod jeg bak et sånt forheng, og der stod vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tekjert 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik bort og lurte på hva han skulle gjøre.
3: Jeg var på, jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukk, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det gjør sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
4: Nei, men det var jo en kjæring.
3: Han løfte i hand da, det var ikke så farlig.
4: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder. Ja, hos han, det kunne han få. Han gikk og kjøpte noe badevekt.
0: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som ser det her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
3: De som
0: har litt ekstra kilo.
3: Det kan hende det.
0: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
4: Ja, men da er vi i godt lag. Alle sammen.
3: Ja, ikke vi det.
4: Og vi er nå.
3: Vi har nå gått og samlet på dette her i år og vis også.
4: Men det er jo klart at hvis du legger, hvis du for eksempel, og Maria alltid ikke har bare 20 kilo, du sa.
0: 30 kilo,
4: du sa. Og hvis du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
3: Ja.
4: Og ta og legge det på bordet og tenk på at dette her skal gå bedre på hver dag.
3: Ja.
4: Det må jo gå ut av både mark og bein.
0: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at
4: du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
0: Når du går opp trappa, og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
4: dødt. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om, si fra når du er ferdig.
0: Nei, men det er sant. Du greier ikke, du har...
4: Nei, det sier seg selv, det er vi enige i.
3: Ja, men har du en skjerm? Altså, hvis jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt, jeg har ytterligere 30 kilo, så...
2: Har du ikke sett
3: henne? Nei, det hadde vært en strek.
4: Nei, det
3: hadde
4: ikke gått.
3: Skjermen vekk, muligens...
4: Ja, jeg er veldig sikker.
3: Ja, det kan godt hende det.
0: Nei.
4: Nei, og Maria må være som hun er.
3: Ja, og har du sett for eksempel en mann...
2: Hun har tapt seg litt. Ja,
3: hun har tapt seg,
4: ja.
3: Og så en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt.
4: Ja.
3: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
4: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
2: Jeg går jo i det hver søndag.
4: Ja, så det er vel
3: ikke reit. Ja, da er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med kapitten.
2: Takk for det.
4: Ja.
0: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
4: Vi skal ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med denne humoren vår som har spent ifra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk, ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt de veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
3: ja,
4: og
3: alt
4: er i orden.
3: Og så er vi venner.
4: Ja.
2: That's right.
4: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
2: Skal vi reise oss da?
4: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vår forremmelsene begynne å rå både her og både der.
3: Både der.
4: Takk for noe.

Peter Bojak, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det der var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Den neste, det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brydja, han i 40 år og spilte.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om han har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det er Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her. Det jo heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Siden det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall
1: på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, er den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mhm. Tänkte det.
1: Ja,
0: detta är en låt som Buddy Holly skrev i 5 6 7 8 och 50 eller något sånt.
1: Ja.
0: Och som Rolling Stones spelade in någon år efter, jag är inte helt säker på. Det var först på 60-talet.
1: Ja.
0: 63 64 eller något där omkring, tror jag kan huska nå. Det är en stund sedan. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal, ja. Vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til vi ses igjen.

0: Det var kontrast med lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter jeg for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt
2: jeg. Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, det er rett å si, det skal jeg tro. Eller ikke ned til Skjåk.
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kommer du ut i tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket tidligere reiste på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod i biler og campingvogner,
1: ja.
0: Ja. Og ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der, ja. I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den sjokkfestivalen.
2: Plutselig på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
2: Nå, ja. Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontrer.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært inn nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylder du med i fysikk- og kjemitime på skolen?
2: Nei, men det spørs noe hva du spør etter, da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er saltet.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Hva som står det?
0: Ja, men nå. Hva er det for små?
1: Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antagelig.
2: Men hva sa formelen, hva sa du? N?
0: N-A-C-1.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Men, så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. hva heter den største flyndrefisken? I norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremtiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den da, Strus?
0: Nei, det står ikke noe på, men...
2: Den kan jammen være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det er hjelpig med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet.
0: Ja. Det blir nok.
1: Men det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke hei, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhai har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, og da kommer ikke han her på en stund.
0: Så...
2: Han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men... Han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas ikväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du, har du ju chans på Breimog då, vet du?
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej. Men, nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Ja, för att ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spurgade om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, den, på... för en gångs skull så träffade du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja, det blir 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall. Eller ja. Oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja. Der åpner dørene da klokka 15:30.
1: Ja.
3: Klokka 16 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 16:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 17 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 18 så blir vi enda mer lokale. Da er Natle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 19:00. Misery and Company klokka 19:00. Før han Atle kommer tilbake igjen 22:30 og spiller en time, og så avslutter det med Get Rhythm klokka 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det er vel det mest kjente sier der.
3: Det sier så.
1: Og det er flott countrymusikk.
3: Ja.
1: Så for meg, det har vi altså gratis billetter til, så folk skal få vinne i kveld. Det er lokalt og nært, og de prøvde på dette i fjor, og det var litt suksess, eller det var en ubetinget suksess.
3: Mm-hmm.
1: Så da gikk de videre med året, eller har ikke det vært gjort det, vet du. Så det var kjekke, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der jeg ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjell, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjell.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er det. På denne stablen.
1: Jeg tror det er noe krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. I tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 60, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, det burde jo...
0: Snupp på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til det. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det ligger i Stad kommune. Gjør ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der. Vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne kloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn eller hva du nå vil.
2: Eller telt. Eller
0: du kan gå og reise hjem hver dag om du vil. Da er det flere som har ringt, men en av vår så heldig kan komme igjen, og hvem heter du?
3: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
3: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
3: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
3: Nei, det var nå oppe i Holmøyane, da.
0: Ja, men det er nå på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du nå så ofte likevel at det.
3: Ja, det.
0: En gang prøv å til det.
1: Ja, dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
3: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjøre en vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
3: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe deg.
0: Ja. Så du fikk mer av det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva styrer du med?
3: Det går i tak.
0: Tak?
3: Jeg holder på å legge nytt tak.
0: Jeg
3: har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
3: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingle da, eller er det dekra, eller liknande?
3: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå da, Gjerdi?
3: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det. Ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel. Nei, ja.
0: Var det en skulle ha vent? Gjerdi du det selv?
3: Gjerdi selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe da?
3: Nei, ja, jeg har jo gått med stillas rundt da.
0: Åja, ja.
3: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har han ikke vært det beste været i det siste.
3: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så det... Da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
3: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
3: Ja, jeg har fått... Tilbud av diverse naboer nede i bygda, da, men du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det.
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
3: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
0: Argosjære.
3: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og så ikke begynner å ruste og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
3: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del, både skruer og spiker. Og,
0: er dette sånn 1,20 x 60 cm eller hva sånt?
3: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså?
3: Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og.
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak,
0: ja. Ja, og er det blankt?
3: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
3: Nei, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
3: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
3: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
3: Nei.
1: Nei.
3: Så ble anbefalt å bruke sånn med luftebanen med, i sånn mot måser og så.
0: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på husene stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge dem.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det til det jeg forstod.
1: Nei, men det er
3: jo...
0: Jo, det er det.
3: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
3: Ja.
0: Og det var nye single, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
3: Nei.
0: Det var jo sånn at den single som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig å kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
3: Ja, riktig.
0: Vi tok det vekk sånn miljøgift, vet du, da.
3: Ja.
0: Kom,
3: ja.
0: Vendre og gro.
3: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Over til alvoret. Kjemiske.
0: Nå er jeg let igjen bort, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisk igjen først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen, ja, først, du.
1: Skal få handle...
3: Ok.
1: Jeg skal få lete opp igjen i formlandet sine nå.
3: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på 3 bokstaver.
3: Ja, det må være uav.
1: Ja. Det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: Jeg vil slutte å spørre om... Jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
3: Hva kan du si nå?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
3: Åja, Q8. Ja. Er ikke det egentlig da?
0: Er det det?
3: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør deg. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg hadde råd at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
3: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, du.
3: Ja.
0: Og så håper jeg vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg jo det utlegget på billettet.
3: Ja, det var jo både kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
3: Lige
0: så. Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland, fra Sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt i hvert fall.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gammel, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si det sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Vi hadde noe stillas på, så sist, men...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han og Svein, du.
1: Jeg ser på Svein, han Svein ser på meg, og så sier jeg, Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.-6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El Fotone.
1: El Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var bjønn det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun...
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er... Hva skal jeg si? En enestående artist.
1: Hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon, eller hva sånn?
0: Det er jeg helt sikker på, men hun er på Breim.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5, 28, 60, 60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn...
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Litt over fylkesgrenser for å komme der til. Men ja. Det er ikke Longebeten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får det krus til på kjøp og premie.
0: Krus?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Man husker hva premien er, at det er flere tusen kroner å snakke om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si da, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt 9 innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg da hjemme og verke på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er hvertfall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja, alle. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på en gang,
1: ja. Ja, det er klart det, det er på en fredagskveld, så er det ikke formel engang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om jeg skal ringe på ned radioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med meg, så... Klokka er nå egentlig slagen.
0: Ja, han er 23, 27, 20.
1: Vi vil gjerne være litt snille, så få meg litt ekstra. At dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leitjen. 5, 7, 8, 60, 60, 160. Hva det var vi skulle igjen på Hildra? Nå, kanskje det er en ny som på Krusøg. Nå er jeg spent altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa. Svein, du har blitt tjukka skin opp, du.
0: Ja.
1: Du regner sola ut her.
0: Jeg var
1: solbrennet nå.
0: Blensje teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer for Selje.
1: Du ringer for Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer, da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Har du vært på den siden du heier og røyster det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om vi ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en
2: fyr. Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helst med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leita.
1: Ja, du er noe slappe nok til det. Er det slappfisk du
0: skal ha nå? Slappfisken, ja. Ja. Høyre han nå.
2: Ja.
0: Nå, det blir... Hva han sa? Han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye... Mykje en såg til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: ja.
0: Skal vi se?
2: Okay, ja.
1: Hva for en konserthall ble den internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986? For det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva det heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshall eller noe sånt.
1: Nei, da spiller jeg handball og sånn.
0: Nei, Håkonshall er noe, da tar den bort med... Jeg spiller handball, det gap.
1: Men Håkon var feil. Men hva er komponisten oppåtkalt ditt rundt i hallen?
2: Ja, en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflab.
0: Skal vi blad om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflab var jo bare riktig, så skal ikke jeg kommentere resten.
1: Breiflab var riktig.
2: Ja, da var han ikke sin møring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Og en god helg.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da.
0: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken.
0: Ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Ja. Og vi skal høre da.
0: Da skal vi høre Ausekarene, vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da. De skal Ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.

0: Jeg har gjort følg rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback, eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan jo... kan hende seg ifrå, de er vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og...
1: Jeg er ikke innstillt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi er sted og prater i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til å komme her.
0: Ja, du var jo ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier de, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vanne oss opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt.
3: Ja, men du liker det.
2: Jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder ikke land inn en gang, ja. Men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh,
3: nei.
0: Nå taper
3: jeg. Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kona jeg er enig om, men vi reiser altså inn i en plass, høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden, reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger der, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen. Ja, det har det. Altså, treffer du alltid folk oppe der. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på denne her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgshumars tid. Ja. Og hva dundre skal han i syden da?
1: Nei, men jeg skal fremme noe med tørken.
0: Det er
1: gære.
0: Det var urframfør.
2: Ja, men faktum er at når Arvid synger det ene, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Den har kjemla med dere det.
3: Det er det verre da.
2: Ja,
3: men det var hyggen. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg si?
1: Vi må ha en sol av hver av oss, vet du. Det må bli en sol av hver av oss, vet du.
3: Ola Sigurd som sønger både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg heller. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet så har han vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya og til Andenes. Og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over Heilinger til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå i fjerde kjø, da.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt. Og så er det masse sånne små skjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi hadde jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Borte noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Rett, en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa, kjære folk, sa jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp at dette Mjøsa tror jeg har sett kval, sa han. For det siste kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så ble noe å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjerne sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytte greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke det den dagen, og så ble det hin dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, så har selvfølgelig bremsvattnet hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvatten fjæra, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat.
0: Ja, ja.
2: Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjære
3: ja,
2: før.
3: Ja, ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større også.
2: Nei, sånne
0: kvala.
2: Skvalp skjer.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: ja, selvfølgelig. Ja, det er noe vel det.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er sånn han sa tullingen også. Jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg. Vi møtte en halvgale dame opp der som sa at det var bare noen berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Men det hadde... Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var...
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja, det er
1: to ting.
0: To ting.
1: For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegården. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet inn
1: ja.
3: I Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vet igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating, it's treating. It's a museum, it's an art gallery, it's a library. Oh my god, three things. Det var, er det vel det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, har ut et snør, og kjenner makrelen nappet.
3: Åh, det er da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Nei, hva skal du fiske makrell der?
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei, ja. Nei. Stille og rolig, og ja, og nøyste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det man reiste ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivan, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller jeg for pølsesnatt.
1: Ja,
0: og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniver.
1: Ja, ja, det er nett som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trengkanesl og lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blått.
1: Du må ikke til lands, du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen etter hvert. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både i sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitereist, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvid, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren litt, eller sier Maiken?
3: Yeah.
2: Nei, i dag er det sånn regn. I dag har jeg så ilt i ryggen, har slike gikt og sånn. Ja, ja. Altså, det er forbasket å gå og ta skulder på ditt av uvei.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Og, nei, jeg, ja, ja, nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spøker gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja,
0: sånn er det. Ja. Men er du tilbake til flyttingen din? Har du ikke det å slippe? Nei, du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flytt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jo imponere vi å gå og hente en bok når de spurte etter en bok. Om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
1: rotene. Ja.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Gjør ikke det?
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått føre seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Ja. Og det resulterte i det at de fant igjen
1: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
4: Ja.
2: Men hvis det kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du held på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig.
3: Men du får bare takke jobben med oss, og få litt sånn
0: noen rød. Vi hadde en skomaker i sin tid, som heter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, der var jeg som han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg andre som han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste hvem som et. Og til hvert eneste jækla skopar.
3: Mm. Ja.
0: Det låg oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. Og for hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Det verste... ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem. Men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære...
1: Jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flyttet,
3: ja. Ja, da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja, vi får
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset på Ibrahim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakke at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sopte ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg nå være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd Gunnar.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei,
2: for da sakner ikke en de heller.
1: Nei.
2: Nei, men du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Ja, det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Er det forholdsvis unge disse to her, herrmenn?
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
3: Knapp pensjonister og...
2: Nei da, men altså, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
3: Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i hvert fall en ekte navar.
2: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er...
3: Nei, vet du, det viser til, at vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei.
1: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: med underpromille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal
0: han bli? Da har det hatt vi vil, kan hende.
3: Verden er full av
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, ikke de, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjelder å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom... Ja. I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
1: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
3: Ja.
2: Alltså,
1: men alder var liksom varken också var sett ner på det. Men vi lever ju i en tid där jag är väldigt kroppsfixerad och så är det liksom ungdom som gäller. Och vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre. Eller idag. Det var ju i stund det var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal. Ja.
1: Nej, jag måste tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet.
3: Jag ser det.
1: Ja, men så snackar ni om äldrebölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Ja, men det kan hända,
3: men
0: vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybana i Bergen. Jag är rådligt i Bergen. Och där är det många gånger, det irriterar mig att det har sett lampor som täcker både ett och två säte. Och beina rätt på nästa och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken tull är det många som pekar i grönt och säger på sätet mitt. Det syns jag är flott. Jag sa det. Nej, pisk. Du är begynt att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara är stor säng.
2: Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe. Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Ja,
0: jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde han till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på allerhem och flörtar med alla damer som går. så äldre än den var jag plus för honom då. Då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och de ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
1: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fan av råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det inga där och stålar vi.
3: Ja.
1: Så du står inte upp ellers?
0: Nej, nu blir hon svälta där och...

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er nå et B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med, jeg må si, både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festival. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Så jeg sitter igjen med mye både glede og så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Yeah. Og det var kirkejubileumet. Da har ikke jeg sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være ruset i pinsen, sant? For apostlene, de talte jo i tunger. Og da var ryktet at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med kirken i 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart...
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Det har jeg lurt på.
1: Nei, for den skulle skifte. Altså, jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første. For liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen. Det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke. Det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei. Og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten. Og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samarbi i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samarbi, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
1: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skynde, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså Førde Fyrda, ikke Fyrda.
3: Nei, men
1: du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10 000 års jubileum vi burde feire da.

0: respektløst. Det virker som en sånn ja.
1: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
2: Ja, og sånn er, bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
3: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holdt på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så hen, så kjør, så foregående i Danmark.
0: Ja, du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
3: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe stort.
0: Ja, de har pipian på museet.
3: Ja, jeg har pipian, jeg også kjøpt det, men det er alt for stort til mine piper.
0: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestegraden hjemme. Mm. Det er et forferdelig arbeid.
1: Ja, det er det.
0: Ja, for du må varme opp litt av jern, og så må du pipe hver sånn pipe ferdig. Ja,
3: jeg forstår kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
0: Ja, ja.
3: Det er en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
0: Ja, forferdelig arbeid.
1: Ja.
0: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
2: Ja, for meg også.
3: Takk for det, takk for det. Takk for det.
2: Jeg synes det var flott, det er det.
1: Ja.
2: Så... Det var det jubileet.
3: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
2: Og så kom vi videre til... Countryfesten.
3: Jeg fikk jo være med der også.
2: Da fikk du noe være med der også, og jeg har hatt referert hva du sa.
1: Det var en flott bilde i avisen.
2: Blant annet at det kyss skulle være vått. Det hadde du selv fått med seg.
3: Ja, det er bra det.
0: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
1: Ja.
0: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
2: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
0: Jeg har faktisk ikke bor på countryen, så jeg stod i 2 timer for å kjøpe en kaffekopp.
1: Ja.
0: Og da har vi gitt opp.
3: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten.
0: Ja, det er
3: en kirke stappfull, og så liksom...
0: Det er det flotte.
3: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybbet i mye av det de står.
0: Dette der kirkekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
1: Ja, jeg
2: ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
0: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jørgen Gubbersdal. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe. I dag er det campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn 10 eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
2: Du har det klart.
0: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
1: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
0: Ja, du skal jo stoppe neste gang for å gå inn og kjøre.
4: Det er mange plasser jeg skulle stogge.
0: Inn og kjøre på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn 1,20 meter.
4: Ja.
0: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring. Og det er en sånn som lager han til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
4: Ja.
2: Nei, jeg kan tenke meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke neste, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
3: Ja, kirkekonsert, ja, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
2: det er, bra.
3: At det er fantastisk godt.
1: Ja,
3: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vett og skremte på grunn av.
2: Jo, men det er jo fantastisk ut på Malakow også, når de samler 20 000 ungdommer.
3: Ja.
2: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
3: Ja.
0: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
2: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
3: Ja, visste det det. Visste det.
2: Og ære være de som får dette her til.
3: Ja.
2: Og det tilfører jo bygden vår en god del og...
1: Ja, det gjør det. Ja,
3: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja. Altså, det skaper
1: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
0: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen og Førde og Sogn.

0: kan se noe på denne kanten. Ja. Det, det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, vi må se om få sanden inn på hver kartet.
2: Ja, vi har vi fått, vi har ju en ryggar.
3: Ja, vi må få det inn.
2: Så vi har ju allerede fått det gött inn på hver kartet.
1: Ja, vi har det.
2: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få ha sagt.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det går bra.
1: Han er flink, han.
2: Ja, det er
4: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter kvart.
2: Det kommer
1: seg. Ja, oi, ja.
2: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. Men det var nå det. Vi snakket om sandene. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi framover. Da kommer vi til sandanedagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
0: Ja.
2: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til sandene på sandanedagene.
1: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sogn og Fjordens Gjerstordan eller far rundt på sine dagene. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
2: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både i landet her som arrangerer det og sett på konsept og sett på bygdagen og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, på Sandan, en plass du føler velkommen.
3: Mm.
2: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
1: Ja,
2: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
3: Mm.
2: Og det er jo helt fantastisk.
1: Ja,
3: ja visst er det. Det er jo sånn sydlands stemning. Så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
1: Ja, det blir en demper da. Men det går til og med, da går det bra altså.
3: Ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
1: Det er vått bort i bokladen. Det er det altså da, når det dryper.
2: Jeg husker nå da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i et fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fungerer folk med. Dette er sviske.
3: Mm.
2: Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det? Det var kjempeflott.
0: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på sandendagen et eneste år.
3: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og selv og smilte. Hva? Du har nå satt på sandene dagene og styrket
2: opp
3: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
0: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Jeg var midt skips på det.
2: Ja, ja.
0: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel så hadde jeg selge frukt og kjøpe noen plomer for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
3: Nei,
1: det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flytter sjøv, selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Så står jeg og selger lønn på Lionsbåten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og sågfer båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
0: Ja, men den båten, det har han får noe beste karakter.
1: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
3: Ja, hvor han kommer fra jord da?
1: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Kjem fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
3: Ja.
1: Ja, flinke snekker og flinke båtbygger.
2: Har han lært det vekk til noen?
1: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
2: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
1: Ja, det, her er det. Jeg har Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn som Tante Kjella ser død, og han Kristus er død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter nede fra Rosendal.
2: Ja, vel.
1: Han gikk på kurs der nede. Mm. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært noe forferdinger. Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
2: Ja, men du, Alvin, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe ferie rundt. I Nordfjord generelt, er nok mange som kan kunsten å lage Nordfjordferinger?
1: Ja.
2: Her er det.
3: Ja. Det var noe bra.
1: Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et parti selv på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til vår bodja. Mm. Der har de altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en Nordfjordfäring, men jag kan kalla det sån isande version.
2: Ja, ja.
1: Ja, så här är det folk, så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte den här kunsten där blir
2: ja, det helt, alltså,
1: helt vecka, för det här är kunst. Och det sätter upp köl och lägger upp bordet, och så sätter de ner de spantar till slut. Det gör det ju första gången alltså.
2: Nej då, men jag tror ju det gör det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-lagene.
0: Ja.
2: Det var jo det begynte med, og så reiste vi til Sjøsen.
1: Ja.
2: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-lagene. Og det er et skikkelig torg. Der bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-lager. Lager en skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
1: Ja. Og så, jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden, der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang, litt forskjellig. Men så er det også folk, det tror jeg vi har for eksempel hatt legge seg stand der, og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, og så er det moro å stå der. Det er veldig artig. Det kunne han for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
0: Han har noe våre gulrot og kålhauda.
2: Det har vært litt lommet, men det har ikke vært liksom den markedstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
3: Ja,
2: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler og...
1: Ja.
2: Og vi har jo masse gode produkter i Gloppen.
3: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
2: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
1: Ja.
2: Og se om det hadde vært noe. Handlet, eller hva vi...
1: Ja.
2: Kjøpte en sekk potet, og...
1: Og jeg er helt sikker...
3: Har du tatt de opp, da?
2: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
3: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden da?
2: Nei. Ja, tidlig potete.
0: Ja, for å bevare oss hvis det er tidlig potete.
2: Tidlig potete, og det er mye god tidlig potete.
1: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende.
3: Det var vel grisematt.
2: Og så gir vi snakke om marked.
1: Ja, eller, uffa meg.
2: Så gir vi snakke om marked, gutta og jente.
1: Ja.
2: Så la vi gå over til blomsterværet.
1: Ja.
2: Og så leider han å spille hvite roser fra Aten.
1: Hvite roser fra Aten.
2: La vi nå prøve det.
1: Ja.

0: Ja, det så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å basse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD, som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang vil jeg bare si meg enig. Det er jo reine, ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate for henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Det, folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så har vi håpet at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison? Nei,
1: jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes. Til den nyeste platen til Van Morrison, så ja, har vi spilt titelmelodien, spilt vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Og en L for Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel.
1: Jeg får noe utkunnere likevel.
0: Du kom igjen likevel, ja. Og det var hun.
1: Maria.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger der et stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så der båtene. Det er en sånn oljebåt da.
0: Ja.
1: Ja, og jeg er båt på hissiden.
0: Ja. Marie Tundesæter, hun sitter i glaset og prater i telefonen
1: nei,
0: og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovet og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Okay.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: eller så bruker jeg meg.
0: Du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen.
1: Nei, det gikk ikke. Nei. Jeg tror med så båtene.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Det. Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båtene i målet. Jeg bare vet når jeg fører forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit. Du har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja,
0: er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse der jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse der.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekasseslanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du også el opp plantet selv, og så...
1: Jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke
1: det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rar, og somme sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siste år da.
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasse her som ser veldig fine ut. Men så planter jeg to sånne lange kasse nå, på hver stort
0: sett. Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei.
0: Det...
1: Så jeg begynner å lure på om det kunne være det, siden du tok frem litt.
0: Ja, nei, det er så mye annet rart som kan gå på deg. At, om det ikke er rød mark, så kan det være noe så... Det er så mye rart, du.
1: Ja. Akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du deg meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha
1: jeg
0: litt al igjen. Vet du hva, er det sengene, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om litt, jo, var det så der... hva det heter? Korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med pappa for mange her, og så fikk jeg det. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det. Men koronabærer er ikke så veldig gamle, altså. Så,
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si
1: men, hva tid. Men det tar feil for sorten sin del, men ja, sånn så er veldig gode å søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det sånn, ja.
1: Men disse her som står her ute i sakassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det er på disse rarutene for alt den her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyttet til blomstra, så blir det stort sett små bær også. Det føles
1: ja, stort. Ja, de som kan nede i huset her, der er blomstra på det, men det er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær der etter.
1: Ja, for de tømte ut
0: hele åkeren. De kan være ja. Søt og god for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se. I under...
1: Kan du nå ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde opp å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete litt sånn.
0: Ja, du vet vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier liksom.
1: Eller ikke bare litt.
0: Nei. Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flerårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja.
1: Ja, og jeg har vært og kjøtt med masse innomsveier.
0: Du har det, ja, men det er bra.
1: Men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei,
1: ok. Han synger begonian.
0: ja, begonian, den er fine. Ja. Det er ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellige. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og
0: ja, frøste,
1: rorodendro er min brune sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg,
1: ja. Det rekner jeg med, når jeg sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Er det planta? Er det planta,
0: ja. Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på våre kanter, det er jo greit nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurtlikende?
0: Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned? Litt spesielt.
1: Er det noe av frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønn. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknoppa?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er syltet kapers.
1: Ja, er det noe spesielt? Sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne. Ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det.
1: Det må ikke være.
0: At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, lage.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomster.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av deg før de er spredt ut, så kan du sylte deg og ha deg så...
1: Har deg noe pynt eller noe sånt? Jeg har ikke tenkt etter deg.
0: Da kan du fore med deg. Fore deg. Ja, men det er det.
1: Med maten og røde og lilla. Og...
0: Ja, nei, nå rådde den rundt fin, vet du. Å
1: oh, ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. Jeg har 6 sorter nå. Ja,
0: såpass.
1: Meg... Ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja, men.
1: Lyse lilla. Låt, ja.
0: Den er god. Den fortsett med den. Fortsett med den.
1: Ja. Jeg... Gå så gjør det
0: også. Ja. Skal vi se, vi skal tilbake på 70-tallet, og du kan jo minnes en del fra 70-tallet, går jeg ut ifra.
1: Ja, skulle tro hva det er for noe. Jeg var jo, hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg, 58-52.
0: Ja, du var.
1: Jeg var over 20 år.
0: Du var ikke bare små jente, nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før.
0: Vet du?
1: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land... hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974.
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Vi mener noe om noen blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri si.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal... Et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75.
1: Mm.
0: Og det er drap på fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med.
0: Ja, han var med på vinnerlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei. Nei, to ord.
1: To ord.
0: Og det begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Røde Khmer?
0: Røde Khmer, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De for stygt åt, ja.
1: Ja, de la vel ned for fotet da?
0: Ja, de drap for fotet, og var med om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort svits, men.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare nå i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har det.
0: Det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Nei, men det er bare, ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir en red bremstur på dere.
1: Det hadde vært
0: kjekt vel.
1: Helt
0: sikkert. Den er god.
1: Ja, det er greit. Du må ha en god helg, begge to.
0: Ja da, ha det bra. Ja, og jeg sitter her og jeg spør, hvem er det som spiller? 5-7-8-60-660. Hvem spiller her? Og synger.

0: Ja, de toner så vakkert ut. Og hvem er det som kommer like freidig inn?
1: Er Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, du? Ja, ja, ja, ja. Du er ikke lagd det?
1: Nei.
0: Nei, det forstår jeg. Ja, men det er bra, det er bra. Du blir på countryfestival.
1: Ja, ennum.
0: Ennum, ja. Har du vært der før?
1: Ja, jo.
0: Det er ikke helt fritt. Nei, men det, det kan bli lustig, det, vet du. Det er sikkert. Du setter en 4-5 dager, så går jeg ut ifra.
1: Ja, det går noe bra.
0: Det går bra, det går bra. Hva var vi spor om da?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, hva er det? Ingen...
1: Likørstyr.
0: Det er likørvarianten, ja. Det var ikke han på fire føtter.
1: Nei.
0: Nei, vet du hvem som setter i gang dette fjoringprosjektet?
1: Ja, var ikke det en Talvers Tølsdaling?
0: Ja, han heter...
1: Lote, kanskje?
0: Nei, det var vel en kar som hette Loten, det er vel øl du snakker om.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg tror det, jeg lurer på om han hette Øyvind Løkling eller kalt.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nei, men da var det feil.
0: Ja, du tenkte på øl, og dette var vel mer sånn, ja, det er en slags likør da, kvit, eller kvit blanding. Han, de har i alle fall tatt sin variant, så har de vunnet verdensmesterskap og litt av hvert, så det var skikkelig bra saker. Og så for hver flaske som ble selt, så gikk det et visst antall kroner til fjordhesterørsla, for å si det sånn. Så de har delt ut flere hundre tusen akkurat til, ja, til fremje av fjordhesten.
1: Det var jo pent gjort.
0: Ja, det er det.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få høre mer til på Braim 8-12. juli. Ja, nå har vi med.
1: Ja, det er Lars.
0: Er det Larsen du? Ja. Den store togrøveren har den her sagt. Du har hørt om det?
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja. Han var kjendis i sin tid, du. Eller han var, det var flere om det, men...
1: Ja, det var noe han som var profilert, da.
0: Det var det.
1: Jeg tror jeg var Kleppa, men han greide å lure seg unda og stakk av til Brasil og gjorde store greier der. Og...
0: Ja.
1: Nei, det var jo ganske spektakulært, dette der rådet der. Og...
0: De var litt før sin tid, disse karrene da, vet du.
1: Langt før sin tid. Det er jo ikke rart,
0: ja. Ja. Jeg vet ikke, han er vel tatt bolig blant stjernene for lenge siden, tenker jeg. Det var vel i 63, eller da, tidlig på 60?
1: Det var tidlig på 60-tallet, ja. Det var det. Jeg husker det var en reportasje, hva jeg kan kalle det, i nå.
0: Ja.
1: Så hvordan de hadde utført det der, og det var jo så ganske spektakulært. Og.
0: Det var det. Det var så smart at de fikk jo god viljen fra folk flest, faktisk.
1: Ja, det var jo... Ja.
0: Det er den tids kjendis, da.
1: Ja, kan godt kalle det det.
0: Ja. Men om de fikk noe, hva nytte de fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasilien, ja, han fikk å nytte det i alle fall.
1: Han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynte å tigge til penger.
0: Ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først.
1: Jeg tror det var... Men mest andre så hadde levt godt på hånda, tror jeg.
0: Han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er da ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja.
1: Om det er låke vene eller dumme vene. Enn å sette et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664?
1: Han må vel lande seg og spurt dette, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Var det fanget nummer av Spandela?
0: Ja, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller det blir i dag brukt av General Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de lever høyt på en del der nede, de bruker litt der som sånne merker, faktisk.
1: Ja vel, det logoet der også.
0: Ja, mer eller mindre, ja. Husker du hva fengselet lå hen?
1: Robben Island,
0: ja. Det stemmer.
1: Den har jeg siglet forbi noen ganger.
0: Ja, det har du sikkert. Ligger det langt til havs, eller?
1: Nei, det er jeg er usynlig for Cape Town.
0: Ja vel, det er ikke verre, nei. Ok, riktig. Ja. Så kan du sikkert fortelle en annen som er ute og sigler. Hva for en by kom han Marco Polo ifra?
1: Marco Polo. Jeg mener det var i Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stemmer, ja. Har du vært i Venezia, eller har du vært siglet forbi?
1: Nei, altså i Italia har jeg aldri vært.
0: Du har ikke det, nei? Nei vel?
1: Nei.
0: Ikke i Hamna en gang?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Altså, det er et av de få landene jeg ikke har vært i, det er Italia.
0: Ja, men, ok. Riktig. Nei, Venezia, det en oppleving i seg selv. Det helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er det som har vært der, ja.
0: Ja, ja, ja. Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellige rart. Det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil.
1: Ja, det kan jeg nettopp forstille.
0: Ja. Nei, det var vel, det var vel. Skal vi se. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Og så i god amerikansk tradisjon så hadde han kjente navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først også.
1: Han et eller annet Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var
1: a small step for man, a big step for human nation.
0: Dette der driver jeg og lurer på fortsatt, var dette innøft eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der, det har liksom ikke vært helt enig om dette da, men
1: altså, jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant,
0: altså. Ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand så akkurat dette der, da er det mye rart du kan komme.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Hadde Trumpen vært president på den tid, så hadde han fått det til sånn at han var den første. Men,
1: selvfølgelig, ja, selvfølgelig.
0: Men heldigvis så slapp ikke han til den kunnet.
1: Nei, altså, da tror ikke han var kommet så langt han var begynt å tenke på presidentskap. Altså.
0: Nei, jeg vil ikke tro det. Det er sikkert. Skal vi se, Mahatma Gandhi. Han kjenner du da litt om. Hvordan var det han døde?
1: Ja, hvor han forlot verden, det vet jeg ærlig talt ikke.
0: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned og så var det slutt, men det var nok ikke så.
1: Nei, altså nei, altså. Det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn og et kvart, eller jeg aner ikke.
0: Han ble skutt.
1: Og han ble skutt, den.
0: Ja, ja.
1: Ja, det måtte nå være noe sånt.
0: Ja, ja, ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et vil om det.
1: Ja, det var vel tidens største pasifist hvis han ser borti fra Jesus.
0: Ja, det er ikke mange som konkurrerer med deg to. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til country på red. Og rekna med, ja du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen du på den tiden.
1: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det ja, av diverse årsaker, og ja. Det er ikke det noe da.
0: Nei, men det er jo bar på re også, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Så den her baren på flyplassen, den skal ikke du atletes på. Ok, Lars, ha det bra.
1: Ja, like måte.
0: Ja, og vi nå, ja, vi skal ta en lang rebus, bare for liksom å avslutte rebusfestivalen i kveld. Og 20 bokstaver, ja, det blir ikke enkelt, det blir ikke enkelt. Men vi skal lage det til så det blir overkommelig. To T-er for Tøle, to L-er for Lars, tre A for Alfild, en G for Gunnar, fire N-a for Nilsine, to S-a for Svein, en U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Då fick de med dere det, men vi kan jo sjekke det en gang til at de fikk med alt. Det var 2 T-er, 2 L-er, 3 A-er, en G, 4 N-er, 2 S-er, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva det som er problemet? 5, 7, 8, 60, 660, Otis Redding. Gjør så vel å synge.

0: Ja, hadde du klart å plystre etter alt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. Få høre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere
0: det. Du skal ikke det. Hva vi er kommet
1: Neida.
0: Nå da?
1: Nå du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja,
0: nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var det.
1: Det heller kjent ut.
0: Det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet hete?
1: Jeg tror det var det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja. For ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått Nei. Navnet før, ja.
1: Ja. Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, ja. Men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei, det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja, det får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall, det var det ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de kom hjem.
1: Ja vel, ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var...
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var da, stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja. Det var, ja, da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja. Ja.
1: Enklast å gjøre som han fikk beskjed om.
0: Ja. Ja, det var det. Og så ja. Var det sommer som slett ikke gjorde som de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja.
0: Ja. Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja, ja da.
0: Hun skal inn i bare... køen, sier jeg, men tror du hun ble sett lengst frem, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende, og så er det noe ikke, det er bare stor, eller av sin plass at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegnet til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja, ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunger, så er du ut av været i løpet av året.
1: Ja, ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø, enten du
1: ja,
0: er...
1: Ja, det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men ja. Jeg kan ikke drive å rykke så veldig lenge i alle fall. Det,
1: nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det...
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var, hva, om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg synes det høres litt mye ut da, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 80 i køen, så er det...
1: Ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja. Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om overlevelse etter noen år, men jeg husker ikke tale.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet, eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi tror. Ja, det er bra vi ikke driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem så gick under till namnet Chakan under andra världskrigen.
1: Chakan, ja, var inte det Ann Gunnarssons by där?
0: Det var Ann Gunnarssons by, ja. Och ja. Varför det kallade han Chakan, jag vet inte, men det var väl en grund det för det kanske där.
1: Ja, det var det. Artig namn i alla fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindbergh krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes ja. Det var et kvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk som fauker visse distanser, vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjøen?
1: Jeg har vet det. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG?
1: Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer ja. Det, stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskolen, oppe.
1: Ja,
0: måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det ja. Kjedeligeste jeg har vært med på i manns minne, hadde jeg sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det du snakket med om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er det tørreste kar jeg har vært frem i noen sinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke.
1: Det har han sikkert vært. Tørt å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært da.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter han väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du tagit av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag.
0: Det är en del som ska ut i världen. De får av och till goda tillbud från Landvetter. Det är inte långt, det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån då, så har rejst på en stor familj och många som rejste till...
0: Ja.
1: Til Spania og de får fra Landvetter, ja.
0: Ja, da tenker de...
1: Det var vist billig.
0: Tenker de bussen fra Oslo til Göteborg, det er fort gjort, så det, ja. Det går fint, det går fint.
1: Det går fint, ja.
0: Ja da, hvor langt blir det? Vi åter nærme oss. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi blir... Hva det kalles dette her, og ikke nå båten.
1: Det blir landtroll det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på lote, det kan ikke være noe fremtid, så det...
1: Ja, nei, da må vi bare ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjelder et par nummer for å si det sånn, og
1: ja.
0: Da er det Breim 8.-12. i Skjønde vi driver og finner kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 2 og 7.
0: 2 og 7, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendesæter.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: du.
1: Kan det hende at hun blir blid på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel du ikke skryt å få hver kveld, vel? Nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, ikke så det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra, det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, må ha litt å gå på. Må ha litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg også.
1: Ja.
0: Og så ser vi klokka, hun er cirka 11:30, hun, og da er det på tide å... Fara hem igen och finna på ett kvart annat. Ja.
1: Ja, det høres lurt ut.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Og vi takker selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkalt pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli, så det bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi forlater området.

0: gamle mannen, og det var så sjå en liten unge så glad var han stod der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg skal sikkert lese det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og talte om det hunden kunne ha det. Hun skrev en kronikk om det på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende: du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med ungen øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
1: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
1: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
1: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
2: Ja, du vet, en klok lege.
0: En klok lege.
2: Ja. Det er sånn...
0: Ikke en pilletrill der.
2: Nei, ja. Men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo...
2: Det finnes kloke leger også.
3: Og her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier: ja, jeg ser du har tapt deg.
2: Tapt deg?
3: Hva sier du, Sveig? Så enda mer smilende: ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
0: Ja.
3: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt. Det var en dansk som sa til meg også:
2: ja, tapt meg.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spole han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa: nå, det har du for kort kropp til.
4: Jeg av og til litt moro å sjokkere legerne, for det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det så mange familier som har det, så det må være kvart så kjørt med meg også. Så,
3: jeg kunne spurt oss om det.
4: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høyde det, målte han, og så var det da vekta. Nei, høyde skal du få, seg med vekta helt blod langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tekjert 30 kilo siden siste jeg våg med. Han kom helt lik bleik bort og lurte på hva han skulle gjøre.
2: Jeg var på, jeg treffte en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er vel tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukke som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en kjæring.
2: Han hadde løft det i hand da, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder. Ja, hun sa han det kunne få. Han gikk og kjøpte noe i badeverkst.
4: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som sitter her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
2: De som...
4: har litt ekstra kilo.
2: Det kan hende det.
4: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
0: Ja, men da er vi... en gøtt lag.
2: Ja.
0: Alle sammen.
2: Ja, ikke vi det.
0: Og vi er nå...
2: Vi har nå gått og samlet på dette her i årevis også.
0: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Og Maria har ikke vært 20 kilo, du sa.
4: 30
0: kilo, du sa. Og hvis du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
2: Ja.
0: Og ta og legg det opp på bordet og tenk på at dette skal jeg gå bære på hver dag.
2: Ja.
0: Det må jo gå ut over både marg og bein.

0: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at når,
1: du kan ikke tenke, men når, du kan statistisk.
0: Når du går opp trappa,
1: ja.
0: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i henden. Da kommer ikke du deg opp trappa, for det du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du dødt
1: det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
0: Nei, men det er sant. Du greier ikke... Du har...
1: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige i.
2: Altså, ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt, jeg har ytterligere 30 kilo. Så...
3: Hadde du ikke sett
2: noen? Nei, det hadde vært en strek. Hadde... Ja.
1: Nei, det
2: er
1: ikke godt.
2: Skjermen vekk, ja. Muligens.
1: Ja,
2: jeg
1: er
2: sikker. Ja, det kan godt hende det. Nei.
0: Jeg tror vi må få...
1: Nei, jo, Maria må være som hun er.
2: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
3: Hun har tapt seg litt.
2: Ja, hun har tapt seg,
1: ja. Ja.
2: Yeah. Og så en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt,
1: ja.
2: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
1: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
3: Jeg går jo i det hver søndag.
1: Ja, så det er vel
2: ikke rett. Ja, nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med kapitten.
3: Takk for det.
1: Ja.
0: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
1: Vi skal nå, vi vil Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår, som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag.
2: Mm.
1: Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt de veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
2: ja, gjorde.
1: Alt er i orden.
2: Og så er vi venner.
3: Ja, that's right.
1: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med et Norge.
3: Skal vi reise oss da?
1: Med dunkosakosekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
2: Både der.
1: Takk for noe.

0: Det neste vi spiller, det Jens Bukk Jensen sin Barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Er vår kone sakte bøy

Den neste, det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på brygget, han i 40 år og spilte det.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Og han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
2: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
2: Ja, just, ja.
0: Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musik og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nej, hun kan godt ha litt sånn opphåkere, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvordan det ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna I dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være all blant musikk har spilt alle plasser sånn her, som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke
1: Sauda
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie
1: Good Time Charlie, heter det, ja
0: Med Arle Hjelmeland her mm-hmm. som Har hatt det morsomt
1: Ja
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden
0: Ja
1: Bergen en gang
0: Ja, ja.
1: Det var festlig Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: Tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: Ja
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: Ja
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: Ja, det må jeg si
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også Det var sikkert ikke så lett til tiden
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: Nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til det
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige fenderverket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar
0: Jeg får det ikke
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på This forbidden to play Stairway to Heaven in this shop
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag
1: Det
0: tror vi
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

0: Ja, det var Hanne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ryste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: Jeg blir så glad når solen skinner. Jeg glemmer snøen som falt i fjor. Jeg glemmer alle triste minner.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.